0: ヒリリアロラギネイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナヒリオイリラギモツワケオテロヘテリオオテアツヤワト

て青は恋だぎ。ファカルもマイルがいてイヤレレ。おたひらうイラカジイワ。バテトゥパーガーおアイハーグラディオ。おいやいってるよ。おてあつやはとは。